0: yɛrɛ mɔ gɛrɛ fi o yɛrɛ
1: mama nicodème noa wo ne gɔnso nsan be mara wo den mɔ
2: yɔ n wene suyaa sianamɛ gisɔ mahakew dɔ kan go sa daamɛ sugina ye tobu ɛhɛ sɔna sɛi dɔ parce ke yaa sianamɛ bakura kew de bato sɔru tɔnan sɔn an kew dɔ bato sɔru tɔnan sɔn dabinu ala demɛ demɛ ra ye gerua baa numan sɔru makia mɛri hiwi kew da ka wɛ an de bɛn fafa ya kwantiya i kwa fufu sɔru gie ala demɛ si wini baa mɛ kwa mɛ dira wura nungwi ye wa gisɔ ye ya ma kporo maa kun kew kue nan ye ye kokonu kwa tenkuru a mɔ a ko doru ye maa kaa ka tenkuru ko gowa ko nɔnu doru kwa mɛ wɛ gwe ya dɔ bulu ni sɔn ka kwe gowa ko nɔnu ye gari ya wɛ ti ngwene an doru ye mɛna sa kew ye daa mɔ a ka mɔ bune bato ye sɔru tɔna sɔn ba sɔn kue bɛhɛ koso bato ye sɔru ko bɛhɛ ka dabinu nɛ bɛhɛ bene mini gun bɛhɛ ka dabinu nɛ biro nu dabinu nɛmɛ san he kin bune bɛhɛ koro ha bato ye sɔru ko a awɔ kan warɔ he bɛhɛ bawe koro suru sua ye sɔn kan korɔ san koso nɛ han ke di dɔ kew ya san ma tilase maka sewa ba mabanu mara maba akwa aka sewa maka kew da wetura kew ya sama tilase biu ye da ye mi tilase
1: fa ko meri anyi ko dem ka mama number no
3: nge ma benga isho no ko man soni nenti
1: to yo
3: de mi an pentin o wen la ka yi me kew ya mumini batu so ra ka ko ya ha tirahi anye to ra giri ya wen anye me aki ya wan noni wukio kiwo sɔ gina te ma kiwo anfani mɛra a man pɛnɛ ka mara a tɔna batire sɔrɔ te to togo ni hawa mini sigaba ba ye kuwa kiwo ye ama adiya ba pɛn ba ye kuwa te mitɔn bakun suwagari kporo ba ɲɛmɛ kiwa kiwo yariya hadimam don kiwo ya weyini a kpahu ye ko a ko mɛri hɔn wani o gbiya o wa awo ba ya ko ka n suwa n gɛmɛ bana ye gɛrɛ wa k'a gbɛn wa wa. A kuma hi tire tura gbada sɔrɔwa si mante bagate mɔ ongun wa yaweni ba ko wi laka pin ma kew n bato sɔrɔ tura yaweni a awan ti yara wan siya wan so
1: sa sera miro bisibu sago gina do sa sa dagi san ka ko ba e no batia ka no kemen wokra no bugire suka be sen pa suka se be sen da ba ro ba so adaki ka ba

tantro wa son ram be su ko bayem ba mo ko be de bade be mo ha ma sa kana mo ko to sa pare o wa tro go duma be han nyi di nyi go ntin me o hura ho o to ro mi pin aga numbura to duma pa ho ye daga do mi dani wa ito o mo ye ita se ye o ne kanun don ay mo widun ji u ye duwa ye mo me na ya ya o duma pa ka ho ye bon ko se be han sai ka turi

jeedidi to wado yi talata law tuba ko jeena yabo ko balde mudu sappo e joy gande tati be gayam be gadna sukaabe ponnul be darana ye gitina ye gitay ko hollanu rowani to wado

0: ka so
1: o ke le so ye
0: a o
1: o
0: a ti tu yo
1: asan sala ke so ba sala ni
0: asan
1: eh
0: ana ke so ba ntaka gibo
1: o
0: to awon wa won yo
1: eh
0: ne
1: ntire ntire la
0: ba eh ne empo wa
1: o ne ntire de to wa
0: ye ya ge mo dede
1: ne oye ba ko ye ke ba to mo me ya to mo ko ko ya mi
0: o ga mo na ito ena ge sugia